zlato, zatim poštovanje prema dobroj vezilji i osjećanja koja ona unosi u svoj rad. U narednim minutima slušamo pesmu u izvođenju Jordana Nikolića, a u tekstu možete pronaći motive o kojima smo vam pričali. Igla, biseri, svila.

0: 7:19, dragi slušalci, nastavljamo naše jutarnje druženje u zajedničkom jutarnjem programu na tri vode, a u narednim sekundama na četiri vode. A prvo da pogledamo kakva je temperatura u Novom Sadu, 18 stepeni, Beograd beleži nešto više, 20 stepeni, u Nišu 22. U Banja Luci 18 stepeni, ali više će nam o tome reći Draško Ratković, koji je sa nama u studiju. Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro, zvanično je 19 stepeni, dakle u Banja Luci, a bilo je kiše sinoć jutros kada smo krenuli na posao, već je prestalo, ali su bile mokre vlažne ulice, tako da ono temperaturno nije neko osvježenje, ali je osvježenje, sama pomisao da je bilo kiše i trebalo nam je, zahvalni smo na tome.
2: Dobro jutro iz beogradskog studija kolegama u Radiju Republike Srpske, našim slušalcima u Republici Srpskoj, a i šire naravno. U Beogradu oblačno, nema kiše, iako je najavljeno da će biti između 7 i 9 sati. A kako je u Nišu?
3: Dobro jutro iz niškog studija. Što se tiče vremena, još uvijek oblačno, ali bez kiše. Trenutna temperatura je 22 stepena. Dragane.
0: Hvala Zorane, hvala Dragana. Draško, ja bih ti predao dirigentsku palicu, pa da nam najaviš, da nam ispričaš šta ste pripremili u vašoj rubrici Prijačanske priče.
1: Hvala, ja ću s tom palicom dirigovati Stanislav Ljubović, koji će ispričati još jednu priču po zapisu profesora Zorana Pajašinovića. Ova je jako zanimljiva. Sredinom 19. vijeka u Banja Luci je živjela džin djevojka. Ako je vjerovati tadašnjim izvorima, bila je visoka više od 2,5 metra. Za njenu visinu, ali još neke vještine, čulo se mnogo dalje od Banja Luke, pa su o njoj pisale i italijanske novine.
4: Prijačanske priče. Prijačanske priče. Novine iz kontinentalnog dijela susjedne imperije pisale su nekako s proljeća te davne 1843. godine o čudu koje se pojavilo na prašnjavim ulicama Banja Luke. U tome su se pozivale na pisanje zadarskog lista na italijanskom jeziku Gazeta di Zara, inače službeno glasila tamošnje pokrajinske vlade. Riječ je bila, kako čitamo, o gorostasnoj 16-godišnjoj djevojci srpskog porijekla, čija je neobična visina izazvala ogromno interesovanje bosanskog svijeta, od neuke raje i lokalnih vlasti sve do samog vezira u Sarajevu. Džin djevojka je visoka ni manje ni više nego 8,5 austrijskih stopa iliti po današnjim aršinima 2,69. Da, da. 2 metra i 69 centimetara. Kako preciziraju novine, djevojka je snažne tjelesne građe i čvrstih kostiju, a očevici tvrde da se odlikuje izuzetnom snagom. Oči su joj velike, lice tamnije puti, crta odlučnih i prkosnih, dok joj je glas nešto grublji od uobičajenog. Zabilježeno je i nekoliko pikantnih pojedinosti iz njenog svakodnevnog života. Kažu da djevojka ne jede mnogo, ali da zato pije dosta tečnosti, posebno lokalnog proizvoda od šljiva. Kad svati u kakvu krčmu, postidi sve brkate autoritete, jer djevojka čak i one velike čaše najjače rakije ispija sa lakoćom u jednom dahu. Uprkos takvoj pojavi i vještinama, novine insistiraju da je riječ o poučenoj i stiljivoj osobi, rafiniranoj, reklo bi se. Pojava te skromne i stidive djevojke na banjalučkim ulicama izazvala je ushićenje koje nije jenjavalo. Šta više, u kasabu su se počeli slivati seljaci iz okoline pa i daljih krajeva vilajeta, sve sa željom da svojim očima vide to čudo kakvog nema ni u Stambolu, a zasigurno ni na ostalom Dunjaluku. Mnogi od njih nutkaju djevojku svakojakim miloštama i obasipaju novčićima, dok trgovci užarenih očiju mirišu zgradu, pa njenoj majci nude veliki novac kako bi džin djevojku mogli voditi po drugim krajevima i pokazivati je znatiženicima. Davali su čak 3000 groša, a ako treba, nudili su da povedu i njenog brata da je čuva. ali nježna majka, iako siromašna, odbija sve te biznis opcije strahujući da bi sva ta ujdurma mogla naškoditi njenom čedu. Prema posljednjim vijestima, čak se i bosanski vezir Moralić Amil Mehmed Paša zainteresovao za ovu djevojku i pozvao je u Sarajevo. Međutim, njena porodica i nije bila baš oduševljena pozivom bosanskog namjesnika, bojeći se da bi djevojka mogla biti odvedena dalje, čak do Carigrada.

0: 7.28, slušate, poštovani slušalci, jutarnji program na tri vode, ali bismo mogli da kažemo da je na četiri, jer je sa nama i Radio Republike Srpske, to jest Razbudilnik. Došli smo i do teme ovoga jutra, ono čemu govorimo, to su požari na otvorenom. Ono čemu svedočimo i što viđamo, to su gotovo apokaliptične slike života i sveta. Na jednoj strani planete poplave, na drugoj sve gori, sve je u plamenu, a sve to prodrmano i prokrčkano zemljotresima. Da ne pominjemo ratove i sukobe, kao i podele koje vladaju u svim segmentima društva i država. Kada govorimo o požarima, u Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža je i dalje situacija u Deliblatskoj peščari, gde je izgorelo preko 3500 hektara šume. A kako je sve to krenulo i kako je došlo do požara u Deliblatskoj peščari, svedoče nam građani, odnosno mešteni sela Šumarak, koje je bilo prvo zahvaćeno požarom, pa da ih čujemo.
1: U roku od sat vremena požar je ugrozio Šumarak, stigao je tamo do Vrela, to je na kraju sela, pa još malo dalje, jedno par kilometara odavde.
2: Počeo su šišavke da lete, oni znaju od 30 do 120 metara da lete u drugi prosjek. Kad se upali krošnje, tu ljudi ne mogu da deluju. Sa sekačima i teškim mašinama pravimo prosjeke kako bi suzbili požar i doveli ga u stanje da možemo kasnije da ga gasimo.
0: Ljudski nemar je jedan od presudnih razloga i uzroka požarima na otvorenom, nepromišljeno ostavljanje otpada, kao što su staklene i druge flaše, konzerve, sve drugo gde mu nije mesto, a što u reakciji sa sunčevim zracima deluje kao upaljač. Tako je jedan meštanin zapalio slučajno, znači, travu koja je bila suva, a onda je požar zahvatio i šumu. To se desilo kod Bovanskog jezera. Naravno, požar je ugašen, taj čovek je uhapšen, ali eto, i to može da se desi. Pa da čujemo šta kaže Milan Kocić, načelnik operativnog centra Republike Srbije.
3: Vazduh je dosta suv, izbijanje požara je vrlo lako, molimo sve građane da budu jako, jako pažljivi prilikom svih aktivnosti u prirodi, da ne koriste otvoreni plamen i da se pridržavaju zakonskih odredbi.
0: Kao što vidimo, vatra je i u regionu, najteže bilo u Hrvatskoj ovog vikenda u Omišu, zato oprez svima nama, pažljivo da bi sačuvali ono nešto malo šume što nam je ostalo. Pa evo, da pitamo kako u Republici Srpskoj, tamo je bilo oko nevesenja požara, ali su ti požari ugašeni?
4: Hercegovina je uvijek najrizičnija u ovim ljetnim mjesecima zbog požara, zbog visokih temperatura, zbog same vegetacije kako tamo raste. Nevesinski vatrogasci su juče gasili požar na visoravni Morive kod Nevesinja, gdje brane kolibe streljana sa stokom, a prema izjavama vatrogasaca pomažu i pripadnici oružanih snaga iz Bileće. Taj je požar aktivan već 3 dana i vatra se proširila na strani visoravne tokom dana. Gori nisko rastinje, sasušena trava na području sela Zaloma i Donje Bijenje. Još su ti požari aktivni, ali to ne pristupačan teren i ne ugrožava nikoga. I juče sam prolazio tim dijelom, ne baš tim dijelom, ali blizu Grahova i osjeti se mnogo, mnogo dima. Tamo je aktivan požar, je angažovani kanader iz Hrvatske. Vakter je bukla na širem području Bosanskog Grahova prije nekoliko dana i širi se prema parku prirode Dinara i naseljenim područjima. Dakle, ista situacija u najviše slučajeva, skoro svim slučajima, to je ljudski faktor. U Srpskoj ovog ljeta bilo nekoliko velikih požara, ali ako uzmemo prosjek trajanja tih požara, možemo zaključiti da gotovo nije bilo dana da barem jedna od lokacija nije bila pod požarima. Uglavnom je gorelo nisko rastinje, ali bilo je onih velikih šumskih požara, iako ih je bilo širom Republike Srpske od Semberije, Krajine, Romanije. Najučestaliji su naravno u Hercegovini, kao što sam rekao, gdje je i najtoplije i gdje je najveći problem predstavlja vjetar koji raspiruje vatru, a otežava gašenje. I pored dobro opremljenih vatrogasnih brigada, u mnogim požarima je bilo i neophodno intervenisanje helikoptera MUP-a Republike Srpske. Lokalna zajednica je dužna da formira, zavisno od požarnog opterećenja, profesionalnu vatrogasnu jedinicu ili dobrovoljno vatrogasno društvo. E sad, da li ih ima dovoljno? Pa pre nekoj statistici nema. Broj profesionalnih vatrogasaca je oko 750 u Republici Srpskoj, ali ako se zbroje i profesionalci u industrijskim jedinicama, te manji dio onih koji se nalaze u dobrovoljnim društvima, ima ih oko 1500. Međutim, procjenjuje se da bi na 1000 stanovnika trebalo da bude jedan vatrogasac ili barem 900 vatrogasaca. U Hercegovini, gdje su ti požari česti ljeti, vatrogasne brigade imaju od 35 do 40 vatrogasaca i u ljetnim danima kada su česti požari, to sigurno nije dovoljno. Ti ljudi dežuraju i po nekoliko dana, a taj posao vatrogasaca, evo to da kažem, u Hercegovini i tako tim krševima, golijetima, nije jednostavan, ne idu oni kamionima gase, nerijetko nose brentače na leđima, one posude sa vodom i ulaze u taj nepristupačne terene, gase vatru, se zamislite na plus 40 na kamenu u punoj uniformi sa tom brentačnom na leđima, vi treba da idete negdje da gasite vatru i tako cijeli dan i noć. Treba im stvarno skinuti, kako reći, jedno veliko hvala. E sad, da kad dođemo do Pesudica, one bi bile sigurno manje da možemo angažovati više vatrogasaca.
0: Veliko hvala našim vatrogascima i sa naše strane. Posebno je bila opasna situacija kod Bujanovca, gde je vatrom zahvaćeno područje bilo i pod neeksplodiranim minama. Kakva je sada situacija, Zorane, na jugu Srbije?
5: Pa kao što si već rekla, Dragana, kod Bolonskog jezera požar je ugašen, a lice koje ga izazvalo je uhapšeno. A ovo je ono što sam ja pripremio za ovu temu. Mi možemo i treba kampanjama da podižemo svest naroda da ne treba ništa paliti leti. Međutim, kao što je to bio slučaj i ove i prošle godine, uvek će se naći ljudi koji će negdje nešto zapaliti. Ljudi do kojih informacija nije stigla ili je nisu procesuirali. Svakako da kampanje protiv paljenja treba vršiti, ali one ne mogu u potpunosti ukloniti rizik. Na kraju jasno je da ne možemo da menjamo orografiju, to jest konfiguraciju terena, zemlju u kojoj živimo. Šta nam ostaje? Najbolja tačka za politike prevencije je gorivi materijal. Ukoliko želimo da u budućnosti smanjimo rizik od požara, a posebno ekstremnih požara, neophodno je da utičemo na to koliko su naši predeli pogodni za širenje požara. Zato imamo na raspolaganju čitav skup alata koji se mogu primjenjivati. Od izbora vrste drveća, preko mera nega i gajanja šuma, preventivno spaljivanja dok subvencije ekstenzivnog stočarstva, jer ispaša može ukloniti rastinje koje pospešuje razvoj požara. Ovaj pristup je već okosnica projekata zaštite od požara u Evropskoj uniji. U pitanju su prakse koje se moraju sprovoditi dugoročno i sistemski i onda kada požari nisu u žiži javnosti. Zbog toga je ključna promjena percepcije. Ukoliko želimo da u budućnosti smanjimo rizik od požara, a posebno ekstremnih požara, neophodno je da utičemo na to koliko su naši predeli pogodni za širenje požara. Toliko iz Niša.
0: Evo, najteže je u Deliblatskoj peščari, pa evo, Dragane, ti kao i domaćin ovoga jutra, da negde zaokružiš ovu priču i da nam kažeš direktno iz Vojvodine, koja inače nije dovoljno pošumljena, još sad sa ovim požarima, to je baš strašno.
6: Tako je, Dragana, poražavajuća statistika ovih dana i nedelja svakako je glavna priča o Deliblatskoj peščari, jednom od najvrednijih i najosetljivijih prirodnih područja u Vojvodini. A kao što si ranije spomenula, vatra je tamo zahvatila ogromnu površinu, više od 3500 hektara, a gašenje je dodatno komplikovao sam teren, dakle pesak, šuma, suva trava, nepristupačni delovi i vetar mogu za veoma kratko vreme da promene pravac širenje požara. Zbog toga je na terenu bilo angažovano mnogo ljudi i različitih službi, od vatrogasaca i pripadnika vojske do zaposlenih u Vojvodina šumama i dobrovoljnih vatrogasaca i mehanizacije. A kao što ste i svi spomenuli, posebno zabrinjava činjenica da veliki broj požara na otvorenom nema veze sa nekakvom nepredvidivom prirodnom pojavom, nego najčešće sa ljudskim faktorom. Dakle, opušak, paljenje trave, spaljivanje biljnih ostataka, vatra ostavljena bez nadzora. Nešto što nekome možda izgleda potpuno bezazleno u ovakvim vremenskim uslovima može da bude početak katastrofe. A kada se to dogodi u blizini šume ili zaštićenog područja, posljedice više nisu samo problem onoga ko je vatru zapalio. Tada svi plaćamo cenu, angažaju se vatrogasci, policija, vojska, mehanizacija, troše se ogromni novci, ugrožavaju se ljudi, a priroda gubi ono što se stvaralo mnogo duže nego što jedan ljudski život traje. Tako da Deliblatska peščara je možda i najbolji primjer zašto moramo drugačije da razmišljamo o požarima. To nije prostor koji možemo jednostavno da zamenimo ili ponovo napravimo. Onaj deo prirodnog nasljeđa Vojvodine, ali i naše zemlje, Srbije, ima ogromnu vrednost upravo zato što je jedinstvena. I mislim da je zato najvažnije da se ne setimo opasnosti od požara tek kada vidimo veliki crni oblak ili kad se pojave slike iz gorele šume. Prevencija mora da počne mnogo ranije. Dakle, to je ono što bih ja izdvojio o Deliblatskoj peščari, ali i o Vojvodini. I zaokružio sam ovu priču, tako da nastavljamo sa muzikom, kratkom muzikom, i pričamo šta to možete pogledati u naša četiri grada, dakle Banja Luka, Novi Sad, Niš i Beograd.

projekcije po fasadama, gerilske. Dakle, sam govorio o Jermanu i nefotografskim postupcima, na tu istu, dakle, nefotografski slajdovi kao projekcije. Da, moram reći, u to isto srednjoj školi, ne samo da sam bio klinac, ali sam ja nešto malo i imao neke stvari osvještene, jer sam maturu radio, dakle, na kraju srednje škole sa 18 godina. Moja maturska radnja je bila aplikacija

ali ipak je to imalo nekakav, nekakav kontekst je i čak i teoretski imalo. Dakle, i išao sam kod Galete svaki utorak u cijelu srednju školu i tamo sam ja učio stvari. Svaki utorak, multimedijalni centar i onda sam tamo gledao najnoviji medijski umjetnost u svim od eksperimentalnog filma, videa, multimedijalnih instalacija, performansa, te stvari. To je bila moja škola, jer na likovnoj akademiji to ništa niko ne bi ni spominjao u to doba, govorimo o ranim 80-ima. Dakle, ta moja amatorska radnja je bila 85. godine. Ja već u četvrtom razredu srednje izlagao te slajdove, te svoje slajd performance, ja sam to zvao Dia Scratch, to sam nazivao tako, i to sam već projicirao te stvari, dakle, radio te mini performance u 85. I tamo pored mene izlagao Mladen Stilinović, Breda Beban, mislim, to je bila otvorena scena, pa su puštali te anonimce, klince kao što sam ja, uz neke najpoznatije umjetnike tog doba, Irvini su čak imali jedinu izložbu u Zagrebu, taj, u tom istom kao malom festivalu koji se dogodio u Novom Zagrebu. Jer je to bila takva klima. Nema umjetničkog tržišta, ako su dobre institucije sa dobrim ljudima, će pripustiti na intuiciju nekog klinca i dati mu šansu. Evo, tako je Jerman dobio šansu, tako sam ja dobio šansu. Dakle, ja sam te slajdove, slajd projekcije, dakle te live performance, multimedijalne, s tim sam počeo. Već sam radio u SC-u, već je to već ona institucija, 87. već imam studiju imitacije života, trogodišnji projekt, koji sad ima retrospektivu u prigodnu dana u Muzeju suvremene umjetnosti, umjetnost i u Hrvatskom dizajnerskom društvu Design. Paralelno s tim sam radio u grupi 88. u projektu Katedrala od pet autora. Taj je već malo i kanoniziran ovaj, jer je tu i upotreba digitalnih tehnologija, jedna od prvih u kontekstu da se radila prostorna instalacija sa interaktivnim međusobno povezanim prostorima. Imali smo tri međusobno povezana prostora i nama je kao ovaj jedan Boris Bakal iz kazališta, Stanko Izbršić iz glazbe koje dolazi, ja kao likovnjak, Ivan Marušić Klifko, tada valjda ima 18 godina, koji se napovukao, on je sada super poznati multimedijalni umjetnik, tada je neke mehaničke mobile radio, ja sam ga pozvao u projekt, i kompjuterski program je Goran Premec, i nama je bila kao taj statement, smo stavili da kompjuterskog programera ne navodimo pod tehničko osobe, nego da ga navedemo kao ravnopravnog autora. To je 88. Galerija PM, dakle, opet neka mala, to je mala institucija, to je vodio Mladen Stilinović, kogod bi mu došao, mu rekao sam daj. Nećeš dobiti ništa novaca, dobiš fotokopirne pozivnice, to ti je to. Dakle, to je tako izgledalo. Kogod je došao s nečim i ole suvislim, vrata bi mu bila otvorena. Ali ne bi novaca bilo. Tako da, evo, i onda smo, recimo, kad smo studiju imitacije života, za razliku od ovih prošlih generacija koji su sve radili s nekim jeftinim materijalima, ti priče u kuloarima, bircevima, uglavnom su se ljudi žalili za nove te dio, kako se ništa ne može, kako nema novaca za produkciju, dakle, govorimo o 80. godinama, i tako je to bilo, kako nema tržišta i da. Ja sam bio van tih krugova tada, sad, nažalost, više nisam. Kao ja mladić, ja to nisam htio čuti to za navjetanja i to me nije zanimalo. Jako malo je bilo tih koji su radili odmah visoko producirane radove. Dakle, studij imitacija života, Željko Sredarević i ja smo bili jedna ta grupa. I godinu dana stari, troje, četvoro umjetnika sa likovne akademije, oni su imali to tako. I baš ne previše drugih ljudi. Znači, jako malo ih je bilo. Kad smo rekli, ok, radimo ako treba jedan rad godišnje, ali bit će napravljena kor. Naš rad prvi koji smo napravili bio je fotografija metar i po na 4 metra triptih kaširana sa predmetima, sa satom u nekakvom građenju. Ono, to smo htjeli, to smo napravili. Svako bi znao vidio ko će ti platiti taj print, ko će ti kaširati. Mi smo to jednostavno našli načina, da smo jako mladi, našli smo način. Uglavnom, to bismo izložili, dobili nagradu. Već sljedeće godine mi dobivamo ponudu da izlažemo u galeriji grada Zagreba, dakle, današnji muzej suvremene, i mi napravimo ogromnu akciju sa 9 instalacija po
gradu i fotografijama tih instalacija.

galeriji suvremene u 1-1 mjerilu, dakle tu imamo te nekakve virtualno, realno odnose sa fotografskom tehnikom i još neke druge radove. I dakle, mi već tako klinci 22 godine izlažemo u najboljoj galeriji što se može izlagati. Ali što sad onda radimo, kako nas nije briga, sad da se sjećam tih razgovora. Dakle, okej, okay, prošle godine smo izlagali prvu izložbu u nekakvom anonimnom mjestu. Ove godine smo izlagali u najboljem mjestu. Što ćemo napraviti sljedeće godine? Ajmo u anonimni podrum, gdje nikad uopće nije izložbeni. I onda napravimo izložbu koja otvori na 2 sata, sa 20-30 super ozbiljnih produciranih radova, ali napravimo 2 sata u anonimnom podrumu, baš nas briga. Može, visoka institucija, može anonimno, sve je okej. Okay. Dakle, možeš se čak i igrati s takvim stvarima. To govorim o, dakle, o 3 izložbe studije imitacije života koje su se održale 88. 89. i 90. godine. Ja sam imao sreće biti u tim godinama raditi nešto, jer iskreno rečeno da je to bilo 5 godina prije ili 5 godina nakon, ja to ne bi uspio napraviti.

0: ti neki radovi koje ste radili tada 90-ih, pa i možda ranih 2000-ih, su na neki način anticipirali neke teme o kojima se danas baš mnogo priča, kao što je recimo odnos umetnosti i tehnologije, kao što je odnos robota i tehnologije i čoveka. U poslednjih, čini mi se, godinu dve dana da se najviše postavljaju pitanja o tome odnosu veštačke mašina i čoveka u umetnosti. Vi ste to nekako kritički preispitivali, da se možda podsjetimo tih dana, da se vratimo možda na te dane, ali da napravimo jednu paralelu posle sa sivom zonom gde ste nastavili s tim.
1: Da, pa zapravo od početaka mojih radova su uključene neke mašine. Neke moje prve stvari koje sam radio su bile te projekcije i fotokopirna mašina je bila moja mašina. Govorim o ranim 80-ima, pa onda cijele te 80-te. Tu i tamo bi nešto digitalno bilo napravljeno. Onda smo izmišljali nekakve hibridne formate, jer se velika fotografija 2 metra puta metar nije mogla procesuirati, pa bi onda radili nekakvim fotokopijama na folijama, to koristili kao negative, pa foto, analognim fotoputom to bi povećavali na te formate, tako da su to bili neki hibridni formati, ali kako što sam i poslije radio istraživanje digitalne umjetnosti, uvijek u početcima su ti neki hibridni formati. Dakle, možda je prva faza ta bila kroz 80-a, možda čak malo i fascinacija tehnologijom, ali već 90-te, kad sam počeo studirati na Media Art Studies u Amsterdamu, na Rijksakademiji, i kroz 90-te već je to postalo malo sve kritička misao, sve više bila prisutna. Dakle, ono je prve faze možda fascinacije tehnologijom, što sve može i koje nove estetike može ponuditi. Ali ta neka odnos prema tehnologiji od uvijek bio. Dakle, od 90. godine kad sam počeo u Amsterdamu živjeti, raditi i studirati, sam poprimio više taj kritički odnos spram tehnologije i više sam obratio pažnju na neke političke, društvene implikacije koje upotreba tehnologije nosi sa sobom i implicira u sebi, jer tehnologija nije neutralna, kao što bi neki htjeli reći. Nikada nije neutralna. To je početak World Wide Weba, pa sam i tu sudjelovao tom zanosu utopijske neke energije koja se oslobodila sa kompletno novim medijem, gdje se zapravo u jednom rijetkom povijesnom trenutku, možemo stvarno govoriti i na nivou ljudske civilizacije i povijesne civilizacije, dogodi jedan trenutak gdje bi se ovim marksističkim jezikom sredstva produkcije su bila ista kod svih klasa, ne baš svih, ajde da to malo pojasnim, u starom Egiptu, ajmo reći tako. Faraoni imaju jako puno novaca i grade se piramide. Neka kreativnost je tu super, izvrsno, high budget. Neki rob koji to gradi isto ima kreativnost i on rezbari trstiku tamo i napravi se skulpturicu sa nožićem i trstikom koju nađe pri ruci. I jedno i drugo je kreativnost. Drugo, samo su sredstva produkcije su različita. I tako je kroz cijelu ljudsku povijest. I onda se u jednom trenu dogodilo, te neke 93. četvrte godine, da recimo taj, nije baš trebalo trstika, recimo $1000 trebalo imat. To je jedan srednjoškolac u Americi srednje klase bez problema imao. Ovdje na Balkanu je to bilo malo teže doći do kompjutera i modema. Ne neki big deal. I kad se taj nivo odradio, dakle, modem je samo jedna brzina. Softvera postoji za web dizajn 1, 2, 3. I sad jedni novi faraoni, Coca-Cola korporacija, ili tako neki novi faraoni, imaju ista sredstva za produkciju kao jedan srednjoškolac ili umjetnik u istočnoj Europi, bilo je izvrsnih net arta, recimo Rumunjskoj. Ja se sjećam kada sam imao modem 14.4 kilobajta po sekundi i onda se 28.8 duplo brži dođe. Ja 94. godine sa tim duplo bržim modemom nabavim Macintosh kompjuter koji ima video ulaz, što je bio velika stvar, da nekakvu video sliku sa kamere uopće spojiš na neku grafičku karticu da ti kompjuter to čita. To je, imao sam sreće da sam došao do toga i sve to lijepo spojim i hoću streaming raditi i kažem, ma neka ide jedna sličica u minutu, uopće mi nije bitno samo da ide neki stream. Dakle, tehnologija, sve je toliko sporo, sve je toliko klamzi. 94. godina, to je prvi website da jedan festival u Holandiji ima website. To je ta doba i to je taj festival. Muzeji nemaju website niko u to doba. I onda to sve tamo spojimo, sve spojimo i to onda ne radi. Sad, okej. Okay. Dakle, prošao sam te pionirske stvari u tim nekim raznim medijima. Onaj projekt Katedrala radili smo bez grafičkog interfejsa, koristeći jedan glazbeni emulator 2, muzički kompjuter. Uglavnom, tako, prošao sam razne te cijelu tranziciju od analognog do digitalnog i zapravo to isto me zanima, taj odnos analognog i digitalnog i tog hibridnog, jer uvijek je nešto fizički, uvijek je nešto i makar koliko god virtualno zvuči, zapravo tu nekakve od rijetkih minerala treba da to taj hardware radi, od nekih kablova koji su položeni po dnu oceana, kojih, uvijek je tu neka fizična komponenta, bilo što se infrastrukture tiče, bilo što se načina proizvodnje tiče, bilo što se samog outputa tiče, taj ekran koji držimo gdje nam se te digitalne stvari prikazuju i on je materijalan. Tako da uglavnom svim tim kombinacijama osjetljivosti svih tih medija, infrastrukture i što sistema, kako znači sam počeo kroz 90. koristiti tako često i greške, već sam ja analogne greške koristio krajem 80. gdje neka greška mašine zapravo pokazuje kako sistem funkcionira puno bolje, uvijek bi radio analogiju sa ljudskim tijelom i bolešću. Kad se neko razboli, gdje se razboljuje, kako se razboljuje, pokazuju mu slabu točku njegovog sistema. I onda se o tom sistemu puno bolje nauči kako on radi, to jest gdje je puko, kad se odreže onda doktor i to, trebaš raditi to, to i to, da popraviš svoj sistem. Počeo sam koristiti isto razne materijale, već te 94. Što sam govorio kad sam spojio sve te stvari i nisam uspio prikazivati, zapravo to je bila moja prva instalacija napravljena sa cvijećem, bile su tri instalacije, 3x3 metra svaka u Amsterdamu. Ja sam htio raditi dvije stvari, jedno sam htio taj streaming raditi, koji nisam uspio na internetu, pa sam na kraju onda staromodno napravio streaming video signala, ali sa kablom u galeriju 50 metara dalje. I onda sam se tim cvjetnim instalacijama gdje su neke tipografske slike i vratio kasnije. Počeo sam raditi o internet greškama, tipa 404 file not found, je najpoznatija valjda greška kad neko nešto krivo upiše, pa napravljena kao cvjetna instalacija od 20 metara u Zadru. Tako stoji u tom fizičkom nekakvom obliku, a koji isto tako organski i promjenjiv, isto tako je nestabilan, kao što su i tehnologije nestabilne. Na jedan način organski svijet i biološki je isto tako nestabilan na drugi. I sad te neke poveznice su me zanimale, pa evo taj rad baš 404 Find Not Found, tu fotodokumentaciju te instalacije sam ove godine izlagao u Seulu, u Koreji, u Namchun Pike centru, u jednoj grupnoj izložbi, a jedan drugi iz te serije isto ove godine bilo izloženo, isto jedan stariji rad iz 2007. ali fotodokumentacija tog rada je izložena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u kontekstu radova koji se odnose s prirodom. Dakle, dva različita konteksta su bila. Upotreba tih nekih organskih materijala ili intervencije u javnim prostorima koji sam mnoge radio. Isto bi možda izdvojio I'm Not a Robot iz Rijeke koja propituje ulogu ljudi i umjetne inteligencije, to jest provjere da li se radi o čovjeku ili o mašinama ili o botovima ili kako, dakle to je strata test, I'm not a robot, gdje treba fizičku intervenciju napraviti, naravno to sad i umjetna inteligencija već zna napraviti, isto kao što zna prepoznati one semafore koje trebamo klikat, tako da su ove umjetne inteligencije već dosta dobro istrenirane za te stvari. U ovoj moj instalaciji koja je dosta velika, napravljena u Rijeci kao trajna instalacija, 40 metara je dugačka, puta negde 5 metara, napravljena je, negde metar je visoko, jer je napravljena u tehnici suhozida, jednoj jako tradicionalnoj tehnici vezano za Mediteran, gdje se bez vezivnog materijala raznim tehnikama suhozida izgrađuju zidovi. Kad čak kad malo potres drvne, onda zapravo bolje sjedne, to je dobro, to je zanimljivo kod suhozida.
0: Koje godine napravite?
1: Taman za vreme korone, imali smo onako kad se moglo, imali smo dosta sreće, nekad se moglo samo vani raditi, pa smo mi vani radili, pa tako uglavnom za vreme korone je napravljeno kad je Rijeka bila kulturni kapital Evrope.

0: Baš te radove koji koriste organske materijale i prirodu u odnosu s tehnologijom, negde desetak takvih instalacija koje sam izveo zadnjih 20 godina ili možda malo više, spremam napraviti jednu izložbu. Prvo u ove godine u vjerojatno u video formatu, a mislim u sljedećih godina kada nađem dovoljno veliki izlagački prostor, jer on zahtjeva jako puno dužnih zidova. Naime, fotodokumentacija 404 je 5 fotografija, svaka puta 1,70 m. Dakle, meni je trebalo negdje 5 metara dužnog zida, najmanje 7-8. Za rada imam desetak takvih radova, dakle treba mi puno dužnih zidova. Nažalost, u Zagrebu je dosta stiska sa galerijskim prostorom, jer je još uvijek se nekoliko velikih muzeja institucije obnavlja od potresa, tako da svi sele programe i malo je problem sa nekim, znači dužne metre zida, koliko gotovo glupo zvuči. Imam već iskustvo pravljenja umjetničkih radova iz arhiva, to zovem samo arhiviranje, i napravio sam jednu cijelu retrospektivu zapravo u formatima dokumentacije. I u galerijskom prostoru, i u video formatu kao drugi, i na internetu kao treći vrstu prezentacije istog materijala, i u tiskanoj publikaciji gdje se može reflektirati na jedan drugi način i na reprodukcijama fotografija i na čitanje tekstova, dužih eseja o istim stvarima. Dakle, na nekoliko medija, svaki ima svoje prednosti i mane. Ja sam probao prikazati neke procese koje duže traju vremenu i pokušao sam tim raznim sredstvima, između dokumentarnog filma, umjetničke dokumentacije i najmanje možda video arta, spojite nekakve videe koji bi pokazali neki recimo 5-godišnji proces gdje ja neku temu vrtim na ovaj ili onaj način, tipa u End of the Message projektu koji je trajao od 95. do 2000. koji je u 7 faze i sad svaka faza je nešto. Upotreba sigurnosnih kamera, pa fotografije iz tih sigurnosnih kamera, pa video iz tih sigurnosnih kamera, pa neke instalacije sa telefaksom i tako. Sad to onda traje 5 godina, komplicirana priča, i onda to stavim u jedno video koje traje 10 minuta. E sad tako nešto mislim napraviti za ovaj presjek radova koji rade ove te instalacije koje koriste hortikulturu, organske materijale i odnose se s digitalnih tehnologija i tehnologije uopće.
1: A što se tiče 20 godina ove sive zone, za malo da kažem slobodne zone, ali dobro, imate dosta toga zajedničkog, sive zone, kako ovaj neki jubilej obeležavate? Puno je tu također digitalnih tema, a posebno Wi-Fi galerija koja, koliko je meni poznato, je jedinstvena.
0: Ovako, Wi-Fi galerija je napravljena na Pavilion sistemu koji je razvio Format C, umjetnička organizacija iz Zagreba. I Dina Gligo, jedna od autorica, je upravo dobila ove godine nagradu za baš taj rad, Pavilion, zapravo za infrastrukturu. Mi sa njima, dakle, sam prije nekoliko godina pozvao Vedrana i Dinu Gligo da naprave, ne samo da predstave Pavilion infrastrukturu, nego da jedna se je nagovorila da naprave svoj rad za tu infrastrukturu. Ta platforma je zamišljena za prikazivanje raznih umjetničkih radova. Oni nisu to za sebe napravili, nego za druge. Uzeka me govorio, nek naprave svoj rad, i napravili smo ga na 3 trga u Korčuli. I smo napravili jako lijepi rad. I onda kad sam vidio te mašinice, i onda sam rekao, pa možda bi mogu napraviti stalnu galeriju, jer kako Siva zona ima problema s izložbenim prostorom. I to je baš jedna, eto, onda od tada, zadnjih 3 godine, postoji program samo na toj platformi. I zapravo tu platformu mislimo dalje čak i proslijediti. Ja sam je predložio za jedan projekt europski kroz 5 zemalja. To je jedna ideja od Tomasa Jelineka koji je inicirao taj projekt, koji će sljedeće godine, nadam se, ići kroz 5 zemalja gdje se po jednoj liniji kroz cijelu Europu, sjever, jug, po jednoj liniji na zemljopisnoj karti će se neke akcije događati. Baš predlažemo da se preko te strukture to poveze, preko tog Pavilijona i vjerojatno i neke inačice tog Pavilijona koje će se dalje razvijati sa drugim developerima, jer je dio tog Pavilijona da je open source i da je otvoren za dalju interpretaciju programera i to se, nadam se, ja sam to inicirao da se to i dogodi, evo to su planovi za sljedeću godinu. A na ovom sistemu ide nekoliko još izložba, to je dakle Jerman i onda ćemo imati Anita Bačić iz Australije će napraviti jedan o propagandi navlačenja doseljenika prije 100 godina, kako je Australija htjela privući kao obećana zemlja da ljudi imigriraju tamo, jer ona porijeklom iz Hrvatske, Anita Bačić zvuči jako domaće, ali ona ne govori hrvatski, jer je ona, ne znam, treća generacija koja je tamo odrasla u Australiji. Imamo nekoliko programa u ljetnom kinu. Ivan Ramljak će, koji je član Sive zone, on će odabrati filmove na temu ekologije. Ejla Kovačević, koja je sada na Sorboni, radi na glitch, teoretski obrađuje glitch estetiku. Ona će predstaviti glitch film, ta glitch estetika, kako se ona u formi filma odražava. Tomas Jelinek, koji sam spomenuo, ovaj projekt će imati također prezentaciju i u Zagrebu i u Korčuli u 9. mjesecu, gdje će biti nekoliko zvučnih skulptura i nekoliko umjetnika i sound art instalacija će biti predstavljena i performansi na ulici. Ingeborg Filip će predstaviti Media in Motion, umjetničko, preko 20 godina umjetničkog predstavljanja medijske umjetnosti između Zagreba i Berlina. Oni su godinama radili Mediascape festival medijske umjetnosti kroz cijele 90. I Ingeborg Hajko je nažalost preminuo. Ingeborg će predstaviti njihov rad kao organizacije. Tako da ovo imamo dosta bogat program i šarolik, pa evo, ako će neko biti u Korčuli, možda jedna leti na taj datum ili sigurno može vidjeti ovo Wi-Fi, to je 24/7 radi.

0: pošto ste pomenuli, mi kažemo veštačka inteligencija, vi kad kažete umjetna inteligencija, to gotovo da zvuči kao umetnička inteligencija, a dosta daleko od toga, rekla bih. Kako se kao umetnik, kao kustos, podnosite prema veštačkoj inteligenciji? Vidimo da sada u poslednje vreme dosta se vodi debata i da se i neki glumci i pevači su se uključili u to da zapravo prilično oštro kritikuju i primjenu i način korišćenja i zloupotrebu veštačke inteligencije. Kako vi razmišljate o tome?
1: Ne, to je kompleksno pitanje jer se zapravo svjetska ekonomija vrti oko umjetne inteligencije. I to mislim da će nas, to je jedan bubble, da će vrlo brzo eksplodirati ili kažu što kasnije, to će nam biti lošije. Jako podsjeća na onaj dot-com bubble 2000. godine, a ovo je još sa puno, puno većim investicijom kapitala. Sa umjetnom inteligencijom stvarno ne znam gdje bi počeo uopće, gdje bi stao, jer se će se ticati cijelog planeta i svih aktera na planeti, uključujući i ljude. Tako da ekonomsko forsiranje te izmišljotine oko nove ekonomije koja se bazira uopće ne na stvarnim stvarima, nego na nekim predikcijama mogućih uspjeha nekih data centara koji nisu ni započeti graditi, onda se tu vrte neki bilioni dolara. Dakle, to je kad se kao ekonomski gleda, to je dosta sve smiješno. Nažalost, evo u Hrvatskoj imamo sada jednu najavu ogromne data centra. Bila je jako zanimljiva analiza Hito Štajer koja je baš to u Topuskom, koja je analizirala, dekonstruirala taj biznis model. Dakle, taj krupni kapital se osigura unaprijed i da ne bude ikad izgrađen, oni će okrenuti novce. I to je sad toliko ludo i neshvatljivo običnom čovjeku kako to moguće, ali to je ovaj ludi svijet ekonomije u kojem živimo, a upravo preko te umjetne inteligencije se najveća lova okreće. Pogledajte budžete, raspodjelu budžeta američka. Koliko je otišlo od ovih najvećih firmi. Oni samo gube novce. Ako pogledate unutar tih korporacija, Elon Musk, on zarađuje novce negdje drugdje. On gubi godišnje ogromne količine novca na tom sektoru umjetne inteligencije. Dakle, to je jedna izmišljotina ekonomska. I to tih kompanija koje će nešto trebati zapravo isporučiti neke softvere, neka rješenja, a rok im teče jer je toliko upumpano novaca. Dakle, ok, to je jedan taj ekonomski aspekt kojem ono, bolje neka ekonomi govore nego mi, ali ja ga ne mogu ne biti svjestan. Da je to jedna velika prevara. Svih nas i svi ćemo patiti. Vrlo skoro. Onda imamo upotrebu u ratu. Evo sada 140 djevojčica strada u školi jer je američki sistem navođen umjetnom inteligencijom krivo ocijenio metu u Teheranu. I sad ko je kriv? I sad imamo vrlo konkretne primjere zloupotrebe te, to jest loše upotrebe te tehnologije. Meni brojka sa mrtvim djevojčicama koje su bile u školi dovoljna. Da ne trebamo uopće dalje razgovarati o tome i isto tako u ratu u Palestini gdje se tehnologija s tim Palantirom i to sve skupa. Dobra inicijativa u EU da su napokon shvatili da ne smiju sa tim čudovištem od korporacije više surađivati. Dakle, to je sada mogućnost zloupotrebe osobnih podataka je katastrofalna. Na puno, puno nivoa sam super kritičan, a recimo, ovo svi govora, pa reći ću i ja, ta cijela priča u Topuskom. Dakle, da se radi, ne znam, nekakva, uopće ne mogu izgovoriti koji su to bilioni dolara, čega već, planirani, najveća investicija ikad u Hrvatskoj, to bi trebalo trošiti struje kao grad Zagreb, gdje četvrtina stanovnika živi. To je toliko nerealno. Otkud ta struja? Gdje će se to hladiti? S kojim vodama? Evo sad svako malo vidimo da su zagađene vode od data centara u Americi. Tu postoji toliko rupa na toliko puno nivoa, ali što je Hito Štajer u toj svoj analizi napravila, ja kako dobro paralelu sa performansom umjetničkim. Dakle, to je ta ekonomija koja radi performans. I sad, ako Elon Musk napravi neku objavu, a iza njega stoji Trump, kao kulisa, to je performans najvišeg ranga. Što poslije slijedi? To su nekakva, to je bla, bla, bla nekih riječi i ideja koje nemaju veze sa stvarnosti, niti će se ikad ostvariti. Ali svi se prave blesavi i sad oni šaljimo ove ljude na Marsu. Ma znamo da nećemo doći na Mars. To je nemoguće zbog raznih razloga. Fizičkih. Ali taj narativ pokreće bilijone dolara. I sad ako neko napravi takav performans, a ima Trumpa iza, to je performans prve klase. Ja sam naišao na jedan Leonardo časopis, ima o umjetnosti i tehnologiji, je vjerojatno najstariji časopis na tu temu koji još uvijek izlazi iz 60. godina. I u jednom izdanju od prije 15. godina vidio sam da me neko pitao šta mislim o umjetnoj inteligenciji tada.
0: Ništa ste rekli.
1: Jer to nije nova tema. Sad je to nova tema svima jer u zadnjih par godina u mainstreamu, ali tema razvitak umjetne inteligencije od 60. nadalje. I to je pod tim imenom, to su te šeme. Ja sam uvijek bio kritičan jer je to jako bazirano na jeziku, na semantici jezika i to ne može mrdnuti od toga dalje sa svim ograničenjima. To sam govorio prije 20 godina, a to se sad, evo, to vidimo u najveću primjeru sa tim jezičnim modelima, ali tad su bilo puno manje novaca nego sada, neizmjerno manje novaca nego sada. Ovo je ekonomski ludilo je zadnjih par godina, 3-4. Dakle, prije 15 godina ja sam rekao da svi novci koji su 60-ih do sada uloženi u razvoj umjetne inteligencije, da su uloženi u neko drugo područje,

0: više ljudskog djelovanja, na primjer u agrikulturu, da bi život na ovoj planeti bio bolji. To sam tad rekao, a sad to još vredi samo još 100 puta više, isto što sam rekao. Mislim da je vjerojatno taj jedan svoj vrhunac u ove faze umjetne inteligencije, obzirom stvarno preko polstoljeća to postoji ta priča, ima razne faze i razne dosegnuća u raznim fazama. Mene se ove umjetničke strane, dakle postoji cijela ta povest generativne umjetnosti na razne načine, između ostalo digitalne, tako da tu teke stvari nisu nešto prenove. Umjetna inteligencija, kad se sve svodi na 3 riječi, to je zapravo najvjerojatnija statistika, čega god. Tu nema inteligencije, to je samo statistika, najvjerojatnija. Zvuči super uvjerljivo. Takvi fenomenalno složi tu rečenicu, jedva bi se sam sjetio, zato što tako dobro pozna strukturu i tako najvjerojatnije. Zašto TechGPT ne može ponoviti vlastiti tekst? On generira uvijek najbolju moguću varijantu. Kad ga pitaš na brojima od 1 do 100, sav se zdrma. Kad mu kažeš na brojima toliko slova, ne zna zbrajati. Dakle, čak na tom glupom nivou gdje misliš da će mašina to puno bolje raditi nego čovjek. Neke stvari, čak ovo je na najglupljem nivou, tipa broj znakova u tekstu, vlastitom koji generira, nije u stanju napraviti. Dakle, to će se poboljšati jednog dana. Onda imamo naravno tu primjer tih autorskih prava i tih, to je dakle, ako je, dobro, meni uvijek je nešto dolazi iz nečega, već imam problem sa zaštitom prava, ali ovo je drugi nivo, ovo je krađa. Mislim, sve je bilo dobro kad neko ne bi prodavao. Ako kako uzmeš, tako daj. Ako si nešto ukrao, ok, ukradi, možda čak imaš i umjetničke razloge za to, ili apropriiraj, ali onda ne možeš to naplatiti. Onda to proslijedi. Po toj logici, kako primiš, tako daj. Recimo, u umjetničke strane. Ipak ja dolazim iz područja suvremene umjetnosti, gdje je umjetnost apropriacije, koja recimo u 1980-ima bila velika, neko jedan skine, ima nekad opravdanja. Naravno, ne opravdavam krađe, ali umjetnost apropriacije je jedna druga kategorija. Kažem, ne mogu stvari gledati crno-bijelo. Sve ima svoje nijance, sve ima naročito svoj kontekst. Tako, obzirom na kontekst, treba i odgovarati na određene segmente pitanja o umjetnoj inteligenciji, a konteksta ima, mislim da ga se treba razraditi, da se u raznim područjima, da se dobre regulative rade. Prva regulativa je stvarno za pozdraviti u Europskoj uniji, da je to prva regulativa na tom nivou započeta. Što se tiče izložbe umjetne inteligencije, tu bi očekivao više kritičnosti.
1: Čekaj! Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Naš gost bio je Darko Fric, vizualni umjetnik, kustos, dizajner, likovni kritičar. Pričali smo o jubileju 20 godina sive zone, a emisiju je danas muzički obojila Tatjana Kosanović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

Danas smo pomenuli nekoliko zapisivača sa Kosova i Metohije, Denu Debeljkovića, Vladimira Bovana, Vekoslava Stankovića i Peru Stefanovića. Oni dolaze iz naizgled različitih profesionalnih sfera, ali svaki od njih je svoj profesionalni rad usmerio ka Kosovu i Metohiji. Zbog toga, radovi ovih ljudi ostaju kao podsjetnik kako bi trebalo da se odnosimo prema svojoj zemlji i svom zavičaju. Do kraja emisije slušamo Katunsko oro u izvođenju Ljubiše Pavkovića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka podsjetili smo se zapisivača usmenog stvaralaštva i narodnog života na Kosovu i Metohiji. Sa vama su bili Goran Ivković, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 20% u odnosu na prošlu godinu. Vidjet ćemo kako će taj trend biti narednih godina, ali dosta se snima, dosta se radi, produkcija je stabilizirana, filmovi dobro izgledaju, bave se važnim temama. Onako, bilo je lijepo raditi taj posao bez obzira koliko je ogroman.
1: Kad kažete važne teme, čovek je nekako, mali čovek je u centru većine filmova, većine naslova koje ćemo gledati i koje gledamo na Sarajevo Film Festivalu, kao da se autori nekako okreću sebi, gledaju unutra i iz te unutrašnje pozicije zapravo progovaraju o problemima kojima smo okruženi svi na celom svetu.
0: Pa upravo tako, za razliku od prije 20 godina, ili 25 godina, ili 30 godina, kada nekako su filmovi više bili okrenuti prema društvu, prema nekoj zajednici, sada imamo to neko individualiziranje, odnosno vraćanje individu i autori se bave individualnim problemima, ali to ne znači da ti problemi nisu, se ne tiču i drugih, što više, rekla bih, možda i direktnije govore o problemima koji se dešavaju oko nas, ali kad vidimo svijet i stanje svijeta u kojem se nalazimo u ovom vrlo krhkom trenutku čovječanstva u svakom smislu te riječi, od klimatskih promjena do ratova i sukoba koji se dešavaju na našoj zajedničkoj planeti, mislim da autori su se, pošto je teško reći nešto o društvu, jer ne znamo gdje će sve da ide, jer očigledno je da može da ode bilo gdje, jer se promjene dešavaju brzo i drastično. Svi se okreću sebi i sa svoje intimne tačke pokušavaju da sagledaju svijet iz određene perspektive. I mislim da se to baš lijepo vidi u ovogodišnjoj selekciji, posebno u takmičarskim programa, a osobito u ovoj selekciji za dugometražni igrani film.
1: Ono što Sarajevo Film Festival od samog početka neguje je dijalog, komunikacija, razmena mišljenja, progovaranje o svim problemima kojima smo okruženi, suočavanju sa prošlošću. Dakle, pravo mesto na kome se prikazuju ovakvi filmovi o kakvima ste govorili.
0: Pa da, festival zapravo mora biti takvo mjesto, mjesto gdje se ljudi sreću i ne moramo se svi slagati, mi ne moramo svi misliti isto, zašto bi to moralo biti nužno, ali moramo biti u stanju da kažemo što mislimo, ali da čujemo tuđe mišljenje i uvažimo i da čujemo razloge za to mišljenje i uvažimo. Festival je idealan za to, ovi filmovi koje biramo su također idealni za to, svi autori su tu, publika vrlo rada učestvovati i u konverzaciji, često ulazi u interakciju i mislim da je to velika vrijednost Sarajevo Film Festivala. Dosta velikih festivala su nekako odvojeni od svoje publike. Mislim, nije to nikakva kritika, to je jednostavno činjenica. Sarajevo je specifičan festival, mi smo nastali festival u opsadi, mi smo nastali iz razloga da pružimo našoj publici nešto u tim teškim danima i mislim da to nikad ne zaboravljamo. Publika je važan segment festivala. Evo, prvu noć, film Fatherland Pavela Pavlikovskog, crno-bijeli film o Thomas Mannu, povratku u zapadnu istočnu Njemačku da bi dobio nagradu. Ono, kad to tako kažemo, pomislit ćemo, pa dobro, to je za neki 100, 200, 300 ljudi. Preko 10.000 ljudi u Sarajevu gledalo samo tu noć taj film na nekoliko lokacija širom Sarajeva, od Narodnog pozorišta do Velikog kina, Opera kina, Metalac, Unika i brojnih drugih kina gdje je film bio, i svi su pogledali film i svi su razgovarali o tom filmu. Ne sviđa se svakome taj film, svi imaju svoje mišljenje, ali lijepo je čuti, lijepo se nekad i ne slagati i čuti različito mišljenje. Mi ne možemo drugačije mijenjati svijet oko sebe ako ne razgovaramo.
1: Drago mi je da ste pomenuli Pavela Pavlikovskog. Ja sam i planirala da vas pitam o toj njegovoj vezi sa Sarajevom, njegovoj čvrstoj vezi sa Sarajevom, koju je isticao i na tim projekcijama i na otvaranju festivala zvaničnom i gde god se pojavio u oči projekcije svog filma. Kako vi doživljavate tu njegovu vezu? Mislim, vi pamtite njegov prvi dolazak u Sarajevo, kaže da njegov hladni rat nije imao bolju projekciju od one koja je bila upravo na ljetnom kinu u Sarajevu.
0: Da, on je jedan od autora koji je došao u Sarajevo i nikad nije otišao. Nije jedini. Mislim, ode on, ali uvijek se vraća i nije prvi put da otvaramo

0: Dostojevski je jedan od tih autora. On je čovjek koji je duboko svjestan društva u kojem živi i radi, i njegovo društvo, jel, Poljska je prošla tranziciju. On je također čovjek koji želi kroz film govoriti o važnim stvarima i komentirati što se dešava, i mislim da je Sarajevo ovako kako jeste, sa svim našim problemima i sa svim i tragičnim stvarima kroz koje smo prošli, taj prostor da se on kao umjetnik može lako identificirati, lako može pronaći u ovako jednom kaotičnom gradu.
1: Jeste haotičan, ima mnogo ljudi, sreću se turisti i gosti festivala na ulicama i na raznim poznatim mestima. Hvala vam, Elma. Bila je ovo Elma Tataragić, selektorka nekoliko programa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, a naša završnica zapravo je i najava izvoda iz kafe sa Pavelom Pavlikovskim, koja se desila na Fertivalskom trgu pre neki dan. Hvala vam.
0: Hvala vama.

Čuli ste nekoliko meditacija iz ciklusa Rođenje gospoda Olivijea Mesijana. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine. Prijetno veče, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.

uopšte. Tokom Balkanskih ratova propagirao je politiku saradnje sa Srbijom i Srbima. U oktobru 1918. godine Iljadica Grbešić pisao je Tomašu Masariku predlažući ujedinjenje Jugoslovena i Čehoslovaka. Iljadica Grbešić je isticao koristi od takvog ujedinjenja za obe strane. Naš jugoslavijanski je položaj geografski, dakle, prirodno kudikamo sretniji od vašega, ali razvojem unutarnjim, napretkom u svim granama i na svim područjima na kojima se emanuje i pokazuje snaga, vrijednost istinskog narodnog života, čim je svim označen kulturni stepen visine, na kojoj jedan narod stoji, tu naš narod zaostaje mnogo za vašim. Ako bi se to uspjelo dati vašem narodu slobodnog pristupa za slobodno i neograničeno uživanje našeg boljeg prirodnog položaja, a nama opet bio pristupačan, nesmetan, trajni dodir sa vašim naprednijim, kulturnim narodom, onda bismo tokar mogli reći da smo dokončali narodni posao, da je to djelo narodnog oslobođenja i proviđenja svih potrebitih uvjeta za redoviti razvitak i za potpuni život narodni, za svu budućnost, posve gotovo i zauvijek osigurano. Iljadica Grbešić je predlagao spajanje Jugoslovena i Čehoslovaka preko koridora dugačkog oko 50 km, koji bi spajao ove razdvojene grupe Slovena u onoj liniji po kojoj je njihova razdvojenost bila najkraća, ugrubo na pravcu Varaždin-Požun. Stvaranje ovog koridora predstavljalo bi samo prvi korak u daljem širenju slovenske države. Naime, Iljadica Grbešić je predviđao mogućnost ujedinjenja sa Poljskom, Ukrajinom i Rusijom. Radi se naime o savezu svih slavijanskih država, nekoj vrsti Unije slobodnih slavijanskih država pod imenom Slavija ili Velika Slavija, pisao je Iljadica Grbešić Masariku. U svom marljivo istraženom delu Stvaranje Jugoslavije, Milorad Ekmečić je postavio važnu temu pred čitaoce. Jedan od neispunjenih zadataka jugoslovenske istorijske nauke je i pitanje koliko je zaista jugoslovenskog naroda 1918. godine htelo ujedinjenje u zajedničku državu. Iako je ovo pitanje reflektovalo i jugoslovenski pesimizam koji provejava Ekmečićevom knjigom, objavljenom 1989. godine, ono je sa naučne tačke gledišta važno. Prostor koji će po završetku Prvog svjetskog rata pripasti Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, bio je predmet veoma brojnih i međusobno isključivih ambicija i planova. Pre svega, među samim južnim Slovenima našao se veliki broj onih koji idealno rješenje nisu vidjeli u stvaranju zajedničke države. Ne treba izgubiti iz vida i da u toj državi neće živjeti samo Srbi, Hrvati i Slovenci. U njoj će se naći i Albanci, Bugari, Italijani, Makedonci, Mađari, Nemci, Rumuni, Rusini, Slovaci, Česi itd. Prema popisu iz 1921. godine njih će biti 2 miliona. Istraživanje svih različitih, pa i onih međusobno isključivih planova je važno jer ukazuje na zajedničku strukturu koji su ovi planovi delili. Po završetku Prvog svjetskog rata na nekoliko mjesta u Europi plebisciti i referendumi će imati važnu ulogu u utvrđivanju buduće pripadnosti pojedinih teritorija. Drugim riječima, u više navrata su kroz direktno izjašnjavanje za ili protiv pojedinci imali priliku da iskažu svoj stav oko konkretnog pitanja buduće pripadnosti teritorije na kojoj su živjeli. Ono što je ideji plebiscita prethodilo jeste pobjeda ideje o pravu na samoopredeljenje, kao i osuda tajnih planova i tajne diplomatije, koju su jednako proskribovali boljševici, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Wilson i različiti posmatrači, ističući da je upravo tajna diplomatija stvorila međunarodni sistem koji je doveo do rata. U potpunom kontrastu prema ideji plebiscita, to jest prema strategiji da se budućnost teritorije odredi na osnovu volje samog stanovništva koje na njoj živi, rat je doneo niz ideja koje su se bazirale na uvjerenju da će budućnost odrediti volja velikih sila. Veliki dio planova koji su se ticali jugoslavenskog prostora, kako